خبر آن لائن لے کر میں ہوں حاضر. تو میں نے بولی خبر وستار سان تو کیا چل چی خبر تو کس بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں. سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کانز فلم فیسٹیول 2026 یس 12 مئی ٹو مئی 23 تک یہ فلم فیسٹیول جو ہے ہاں آبزرو کیا جائے گا. فلم فیسٹ پہ فیچر ہوتا ہے 22 مین کمپٹیشن فلمس میں, اور ہر سال کی طرح اس سال بھی انڈین کچھ مووی جو ہے فیچر ہوں گی. اس سال بھی بہت سارے لوگوں کو کینز فلم فیسٹیول میں دیکھا جائے گا. جس لائک میٹ گالا اگر ہم نے دیکھا تو بہت سارے سیلبس انڈیا سے بھی گئے. کرن جوہر کا ایک الگ ہی لک تھا, تو بہت سارے سیلیبریٹیز نے اپنا جو بھی ان کا ڈریس کوڈ تھا یا پھر میٹ گالا کے حساب سے جو بھی انہوں نے ڈریسنگ کی تھی اس حساب سے تو بہت ہی اچھا اپنا بیسٹ دیا انہوں نے. لیکن ابھی کینز کے لیے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح عالیہ بھٹ شاید اس سال بھی چھا جائے, کیونکہ لاسٹ ایئر نے گوچی کا ساڑی انہوں نے پہنی تھی اینڈ اٹ واز سو پریٹی, اور بہت سارے لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا, کچھ لوگوں نے ٹرول کیا. بٹ یہی ہے کہ اس سال بھی دیکھا جائے گا کیونکہ ریسنٹلی انہیں اسپاٹ کیا گیا کیونکہ کینز جاری ہے. اینڈ لیٹس سی کہ اس سال کے کینز میں ہمارے دیش کے سیلیبریٹیز کس قدر چھا جائیں گے. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ نے یہ نیوز ضروری سنی ہوگی. اینڈ اف یو آر کینز میٹ گالا لاوا سو ٹیل می کہ آپ ایکسپیکٹ کیا کریں. دا وے لاسٹ ایئر گوچی واز سم تھنگ دیٹ واز ویری ڈفرنٹ, کیونکہ گوچی کا ساڑی پہننا اینڈ ایز اپنے کلچر کو بھی ریپرزینٹ کرنا, سو دیٹ واز